21:06 lava ta tindlela hinkwato ku ve hi kuma xitiko xa dzongeni lana ke vanakulori va nga ta va va tipatsa ni mintirho leyi ya vuhaxi bya hina bya nyamuntlha. Na yi nga se na fika ka xitiko xa dzongeni hi tata hi kuma Mama's Babe wa ku vulavuliwa hi Nelson Tivani xikan'we na Makhadi.